کدرے غریب نہ آخ بہنا اودے جیڑ نہ کوئی امیر ہووے اودے درد گداواں دی کی دساں کر کے نظر اکو دنیا بدل دیندے او نہیں منگدا تخت تے تاج بری جو محمد